0: Από το τρίο Μπαλκάνο που το αποτελούν ο Αλέκος Παπαδόπουλος Κρουστά, ο Λάκης Τζίμκας Μπάσο και ο Παντελής Στοϊκός Τρομπέδα, και από το CD τους Sometime Now ακούσαμε ένα παραδοσιακό γαμήλιο τραγούδι από την Αρμενία.
1: Θέλω να πω κάποιο τραγουδάκι του Μπαμπακάρη. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d